Lonto wa hino a wito mi don fona ma mi abahu mi to di view di nkano jibito uno black bide na mi egbe de ne mi a o chan mi dogbe na mi kudo bubu gande egbe yele ni branda epe ekpe be nke kiwe atongwa le pia kpe ve kudo wivu a dengwa mi oyo nambe Teresia dede masonya huli de toma ete kosi da TV yele emodando pia mi gendo so mi ninyo bedodo egbe toa mi Lebe la de zondo, mi la kandu kwa mebe nya jojo utana mi zande ya. Mi la igbe fwande de vuvuvu uji, eyo mi ya mi la ilame semi nono, be wona uji. Ne mi kwa le funwa klop de la presse, be dudwa Pascal losu kweba me kwekwe ulava we. E nenyi be okpa kwa mawagondu kwa mebe nya jojo, kinki na minito uno de mwa. Kumwa ba lo do, ne pondo kusugare kaku fami we, nenyo be dudwa ekbe toa, elano eji. Kowelo nujo. Aweno awito bia ka egbebe du kwa me be nya jojo otana mi egbebe nkeke anyi nkeke de do vole hiye pogodo apata mi to du kon popo be nu do anyi kudo veve nyenye ke ne le vovo du nya hinhin ko yona be demokrasi kudo bubu dodo amegbe to be jina o nti gba kudo amegbe to be vovo mi no no be segon mi do pe tutu gbon to wa o adu nku wi waji Anyi nono ze ni gwane Afrika be do kita kopona agbaze mi be do lele be nyon gwa ohun enu so eso le lumi enyi jojo mi nyanu me kuku be godo gande so kudo alekeye olanu pebo ameko agbaze mi be do lele ode na funa nti gba kudo ameke weye oyona be foyo vo kudo dayo vo ke alo abino so le français o vo be egbemeye ame gbogboro oyona be wewe liwe o e lekeye agbaze mi be dolele be wona o lapo nko yi la afrika doa eyin godo kemi o le lapa egbe mi la trova du kwa mi be nya jojo kinkin ni club de la presse pa

0: Voici pour vous
1: la pub.
2: La pub.
1: La pub.
2: La pub.
1: La pub. La
3: pub. Chali, unyabi epi amebe sukulu ditoto aja no kozoa. Wojajrado na sukulu ditoto bakudo mix na kpo gome na nuna na vovovo. Soso wetri ameni guabe ukeke bla bevoni. Fasiri wetri amasiri ke guabe nuwa. Tu sukulu obe nuzanzabe fin. Le asisino ubo bakudo mitu sharp. Kile ni fin tutu to mix di. Bakudo alomeka pomovi. Ne wadi di ni kople abe gadi. Jedien de kak, le kotoku de kadi. Ne oplenu, soso kotoku amaton kakasoyi. Ne le nenea, di lao, sukulu vio, na sukulu keleja tuedia. Ni ple sukulu nuo, ni miyatu fin ato mix di. Ne wadi di gadi nami. Ne ola tu fin uwa, po wetrivi, alofa de kabla ne voaton. Wetrivi, amaton, lamega, alo, zan super app mix to go. Bakudo mitu chapa et le bobwe le kaba ye de denono lenti le kebegu me papa ma wuko toku veku fan
4: 93.5
5: Canal FM.

0: nenyi wede Eni on a dit que là on peut voir les canaux FM Moadi, Joda Bakudo Brada ne pour autre gagner soit autre gâton. Neni weade nya senya nya donweme nya kplalumeme mino se neni weade le canal FM Moadi joda brada otro gane soy otro gaton bakudo tata pelcheri neni weade ago nya donweme se
1: canal FM
2: de am pedi bon
3: Toronto lonoto le radio canal FM di miho blarabe otro boko Le neni wedebe ona me milese mianovi pulcheri beniko leke mi fonamdo sobedo ni amedio mi amekono zo eso amdo sobedo na mi nkano jibena blaragbia mi gbanu mi nyuele kaka mi ledo wetrogboya ledo wetroboko ni mi adomitori pepe fisi afiko le senkonyilia wetruani no boko na wikiki susa Ele modam do pia la promile apipia godo. E nyentoa yon nyabe pulcheri. Sibele kengbule nami va yisoni niam. E wetri ya, enyi wetri to hede nyawebe na. Le wetri de kwekwe mea. E jigbe zanto non eme. Fwa wetri amasi e ke gong ya to be jigbe zanto be nyaya. Nyem le se gomeo. Wa a. E ma wena nae, de kwekwe ama wena na. Yentia eswa, oyo mko jokule, be wetri de kwekwe mva, ye mno jibe zanmene ne kwa mjibe ma dota flatye. Ye wambia me kwa ta, ou dile pe wetri tutu gbonto ame vayi. Ye mi du jibe zan, ye mi msenko nyowa, mle monu kwa. Obe enu ngono be dare vaswa, mwenye nubwe glore alo. Wa e yo vwa glon abe na mye vwa ta ke jabme. Wa anon o do di bezan o, le wetri tutu gwan to ame va ya, okpom le me lo. Wetri ve gwan, fevriye mea, okpom le me. E mars mea, okpom le me. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre ya, okpom le me. Ke wan ekbe ya ha, ame veve nyo okpa ta ko kwa le do di bezan, mle byon di bezan nyoen, na mye okpa ta, Epereka, ewarika, la mesen, eyemi biyo, e la mesen mle miya si owa, jojroi, kwa ni ma uswa gbiya na miya, miya jagwagba, no biyo la mesen, nekwe dwenti na mi, ne miya temso wano kenti uswa gbiya, alok bogbon adwa si na mi dwa, kwa kiki la so ha chuchukbon towa na mi, biyo na oha, biyo na mekele du di bizan chan, la fi si afi.

Neni we ade mia senya mia do nu me mia kula nu le me ami vivio ngbado we trobo kona mi so radio canal fm di le neni we de be ona we tro ato ami mia no vi pulcheri e le mia boki ki so sale mo dan do pia blana be we trobo ko mi do na mi sili kake we tro ya mi zibena mia do susunde eh alibina jiladio vous d'adore les wa nyemnyo allo nyemnya le ki magblo do nyenya vava pa mi nyanya fi ki mi la so eswa egbe mi opata mi mi pole ke ye enu enu peple allo nu dudu be nyon le veve to ani to bi no m la homo ye o ja ple nu la gboju o ja ple nu le gbanje e teni vi fin teni me gan ho e enu adola no dode e ye ga chan dola no dode Nemi blon nou dodo ti ke de viola so e souklo be nya. A mesia me la ten blon be na. E a mesia me la o ebe nou te ten. Le ke ebe le. Na o le ho a mea. E yebe nou la o na view. Be o ma ten kan e gade kwe kwe fix be na. O la non na primer vio le ke. O la non na college vio le ke. Lise vio la non ho le ke yo. E so ho me de kwe kwe go. Vwa kredia. Mi opata me la ten blon be na. Et nous de kan koume emi kpanko. So kudo. Et nous pledou. Le akbodi be nyanti. Et ke la don mi abe vio jia. Alo ke la kpedo wanti ya. Me emi la ona wa. Kaflan. Devide ke yi souklu. Ye. A dome gbom ve le degbe ne nye diyo. Alo nou ke be la do amu diyo. Le be la do podo amu do podo. Kaflan. E nou ke gbe o don e rodade. E la ten we a. Agbagwa ko oja je kaka epe de kabli bo la vayi. Swa dizan be. Alo adu ebe na. Ntete ke le isi a eye le wone wwa. Vwa mve le wone tete anti doni de vya nywe di wade. E la don mi a zi a. Ke wwa le nou ple du. Le bandi. Alo la gbodi be nyame a. Mi a be vi wade. Yo voyo nan debe na minimum. Ne glogo doa. Gome do kwe toa. Le kebe lebe na ekbe ya miya lenku vido. Miya be vyo be ndudu nti do. Ke ngwe wajo. Kaka mila so gare ve daro mena wa. E kaka le ke miyonto mido la ode no ola du ke ngwe ya. No no meyo kwato de moa. E nou wak patan ti mi de mi a dengle kudo, we tro ya le skru jito tobe gapopo ya. Ale bina jida de chane wak pakla de baso do, e do wome, le mi a tenkwa nwa do do vide de nou de. Ale bina nou kegwe mi do mi a be vyo do da, e pere kabli boba zon li zon zon ya.

keme mi abe vi oje eso ke vaya. Akpa bo bo di o le do anti ke kpon kume na jilawa. Tamunyo wa ni maude mwa mi la trova no vawaji de karika. Eso amglo nyari klede so kudo de vya mene. Ame ton. Ama ton. Be baba bla lo moji. Be egam le mi asio. Alom tetem le mi asio. Ta flache. Mimbe ne jo. Ma jo chon. Fwade. Gade o mi va nananya. Mim doni olo. Fwa mi va kpone. E de ouk baso do sou menam. Ek bia ele nyi. A me ko sin teten le. E ye wabe vyo le soukou le didipe. Fwade vyo wa onkpo si. Do maturite la kumo. Onkpo nyi majoro. Fwa son mo do gome non. Ne mi kwa de vi won be mokupe le modi deke me gade o mea. Ne mi mle jina si wa mi la le podo me da si. E nou ko le mea si mi be mea sokwe ro mea be vi on ti ne wavanyi so me nyo ena mea. Mea dengble kudu en ti nyo de be nan wavanyi gbegle be joso pe o. Ne mi le gwen yo le ki a mi kwa tepe kwa mi se tepe kwa mi kwa de o kwa mnya kwa. E mokpo to plene vi. E mokpo e no plene vi. Ekbe ya. E mo on. Nabe de vi on wa. Ongba la nyik banjou go. Bo to ko kwa ten kwa to la nyik banjou ya. Wa ben ti nou bok bo di ogble. Le ka si do pe yo kwa ta. Lebe na miya ten hum. Miya be sou son. E miya kwa rabe na nou kemi la ten wo. Sensibilizasyon bok bo de. La sou di la ogbo. Na de vi kowe di la o. Masimasyon ple mo do gome non. Be wabe suklu didi ba nyanyue de beni fwade e sensibilizasyon nou medede von von to don la mena de vi yo e humon zozon be se o di zozon e leve vede na de vi yo be e monsoso. Kwa wetro ya toa mi len dudu bakpa di mi abe vi yo wade so gome di suklu fe koro kole di gan lise mi mak ba glonsku koko ipe to to wawon to le waro kosi e mi hyo kaka odo wabe funu akwa. Waya wantoa, wola kwa wabe ndeke mbe nduru. Kwa ganona gome no gasi aga meke juro we antochon. Kwa miabe vi yoya, so gome jesuklu abozo kwa kakawe korokole jigan lisi ale. Lebe lebe miya lenkuvido wabe dudu be nyantirwa. Lebe na doke kbe mi donro da. Watenwe lenkuvido duanti, awe, aso emesonu. Adodwe, banami okiki miyajo.